sani daba ni ni daba ma ba ma ni ni daba ma ga sa sari ma ba daba ma ga sa sari ma ba daba de ma de ma de daba ma ga sa sari ma ba daba ma ba ni sa ni na ni sa ni ma ga sa sari ma ba.